0: oras, 101.7 FM, Bukidnon, alas 3 sa kahaponon.
1: Serbisyong katropa, maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto. Mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno. Og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong katropa, programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong katropa, ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.

SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Managog, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaing salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan.

0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa
1: Extra Balita. Extra Balita.
2: Headlines. HIV may pasigarbo sa dignified treatment sa notorious nga rebelde nga si Carreda nga nakatubang og 11 ka kaso.
3: Headlines.
2: Sad mo malay-balay, may pasabot sa mechanical defect sa paggamit sa stunning gun sa mga baboy.
3: Headlines.
2: Uyuan, gitikba sa kaugalingong pag-umangkon tungod sa wala mabayring abono.
3: Headlines.
2: Pastor sa UCCP, may padayag sa iyang baruganan bahin sa underground movement o recruitment.
3: Headlines.
2: Tolo katawo patay sa pagpamusil sa Cotabato City sa bisperas sa barn parliamentary elections.
3: Headlines.
2: Grupo sa mga kabatanunan nagrambol, imnanan, kipasirado.
3: Headlines.
2: Pre-shaded niya mga balota na diskubrihan. 36 ka polling precincts gipaubo sa Comelec control.
3: Headlines.
2: Gobernador Kane nagdasig sa kabatanunan niya magtuon sa agrikultura.
3: Headlines.
2: President's Cup 2026 sa Davao City, nagmabungahon, XFM Davao Team, gipasiugda ang Santon Gold Coffee Mix at all sa muong event.
3: Headlines.
2: ADBM, gitumbok ang impeachment trial na hinungdan sa kasuko ni VP Sara.
1: Extra Balita.
4: Maayong hapon Luzon, Visayas ug Mindanao. Adlaw kita karon nga Lunes, September 14, 2026. Ug ania na ang mga detalye sa atong mga balita.
1: Extra Balita.
4: Unanghan ay sa atong mga balita. HIV, mipasigarbo sa dignified treatment ngadto sa notorious leader nga si Carreda nga nag-atupang sa 11 ka kaso.
1: Extra Balita.
4: Gipadayag ni Lieutenant Colonel George Halyurina ang commanding officer sa 8th Infantry Battalion nga ang namatay nga si alias Reda mao ang gitudlong nangulo sa notorious na grupo sa North Central Mindanao Regional Committee. Sumala sa mga record sa militar, ang maong grupo nga gipanguluhan ni alias Reda nakatubang karon og dili uminos sa 11 ka mga kaso sa korte. Lakip na ang multiple murder, double murder with multiple frustrated murder, murder, robbery, destructive arson og attempted murder. Bisan pa man sa mga bugat nga kaso o sa ilang mga nakalabay nga pakigubat, gipatinaw ni Lieutenant Colonel Halyurina nga nagpabilin gihapon ang ilang pagrespeto sa batakang katungod sa tao o gitanaw gihapon sila isip mga isigka Pilipino nga nahimong biktima lang sa deceptive recruitment. Tungod ni ini, gikumpirma sa 8IB nga padayon ang ilang pagpaabot o pakikoordinate sa pamilya sa namatay nga si alias Carreda o sa uban pang naapiktuhan sa combat operations aron makahatag o maayong pagtrato, tabang o dignidad sa mga nahimong casualty.
1: Extra Balita.
4: Sinmo malay-balay, may pasabot sa mechanical defect sa paggamit sa stunning gun sa mga baboy. Sa detalye sa balita, pinaagi ni Katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
5: Live report. Giangkon sa City Economic Enterprise Development and Management Office Malaybalay nga nakasinati og mechanical error or defect ang gagamintong makina nga stunning gun sa City Slaughterhouse. Mao kini ang gibutyag ni Romeo Lapiseros Jr., head sa SEDMO Malaybalay, atol sa pagiginabi sa XFM News Team adlong Biyernes, September 11, 2026.
6: Di po na mo ikalimot nga tungod lagi sa gitawag nato og mechanical nga error kay mo lagi na gamit matag mga machines naagi mga panahon nga pabikil or kaning iyo nato nga kanisa itong ito akong stunning gun bitaw ang nabitaw ang pagpatay sa baboy kaya di man bawal manggod ang lupa no kay ginabawal man na sa itong balaod karon. So ang gawa to na to natay mga gamit nga mo imo patay sa baboy ay ayon ihawon, so kanang ito akong stunning gun.
5: Di pasabot ni ini nga gipatuman ang paggamit sa stunning gun tungod kay higpit nga gidili ubo sa balaod ang tradisyonal nga pagluba apan tungod usahay dili malikayan ang depekto sa makinarya dunay higayon nga makumpermiso ang mga pipila kaparte sa unod sa baboy. baboy dugang sa opisyal nga wala kini kalambigitan sa pagkahinay sa negosyo sa mga meat vendors tungod kay dili man tibuok lawas sa baboy ang apektado ug ang mga blood clot sagad anara sa ilalom nga bahin ug dili daling makita. Isip dinalian nga solusyon na nawagan ng SEDMO sa mga meat vendors, ideklara og i-report gilayon sa ilang opisina kung pila ka kilo ang nadaot nga karne. Gipasalig ni lapiseros nga andam ang ilang buhatan nga mubayad, mupuli o mumaynos sa bayranan sa sunod nga pagpaihiyaw sa mga naapektuhang vendors.
6: Malang ideklara, ila man ang ihatag o ipahibalo sa itong opisina o kung pila ang kilo nga nadaot, timbangon o makita ang kilo o kabugaton, bayran sa opisina o pulihan no, o i-minus baka sa ilang sunod nga pag-ihaw.
5: Mga katropa, para healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: Dugang sa atong mga balita, uyuan, gitigba sa kawalingong pag-umangkon tungod sa wala mabayring abono.
1: Extra Balita.
4: Swerteng wala na intimano ang 44-anyos no Yuan nga nailang si alias Toto human kini gitigba siyang kaugalingong pag-umangkon nga nailang si alias Larry 25-anyos. Ang insidente na itabo pasado alas 7 sa gabi niadtong Sabado, Setyembre 12 ning tuiga sa Barangay Santa Filomena, Quezon, Bukidnon. Subay sa report sa kapulisan, ang Quezon Municipal Police Station nakadawat og tawag gikan sa Quezon Health Infirmary Hospital bandang alas 10:40 sa gabi kalapot sa pasyente nga biktima sa pagpanibas. Sa wala pa na itabo ang insidente, ang suspitsado uban ang iyang mga higala nag-inom sa usa ka waiting shed dihang niagi ang uyuan. Gingong giduon sa suspek ang iyang uyuan aron pahinumduman kini may tungod sa giulamang usa ka sako nga abono nitong Marso 2026 tungod kay kinahanglanon na niya kini karong Lunes, Setyembre 14 apan sa dihang itubag ang biktima. Ang suspitsado paingon sa kabukiran na bahin sa maong barangay. Padayon karon ang gihimong hot pursuit operation sa mga kapulisan aron sa pagdakop sa suspek.
1: Extra Balita.
4: Samtang, pastor sa UCCP, ni padayag sa iyang baruganan kabahin sa underground movement o recruitment.
1: Extra Balita.
4: Ni padayag sa iyang personal nga kasinatian o katinawan ang usa ka pastor sa United Church of Christ in the Philippines kun UCCP. Kabahin sa mga pasangil nga gigamit ang maong simbahan, isip dapit sa recruitment, alang sa mga walong grupo o sa underground movement. Sumala sa pahayag sa maong pastor, dili eksakto ang pulong nga gigamit ang

0: Marcos sa media, "You can't force anyone to love you." Agik tubag sa nagkalabong nga relasyon sa kani magkauban sa iyo ni Tim. Gibutyag ni PBBM nga sa sinugdanan, sekretong nihangyo siya sa Kongreso nga dili idayon ang impeachment aron dili maosik ang oras sa gobyerno. Apan karon nga anana kini sa Senado, gipasabot niya nga wala na siya'y mahimo o papel niini tungod sa separation of powers sa executive o legislative. Kini nga bangi ni samot pa human gikasuhan si VP Sara o grave threats tungod sa iyang kontrobersyal nga pahayag kaniadto nga nagmando nga ipapatay ang presidente, first lady o si Speaker Martin Romualdez kung doon na may mahitabong daotan kaniya.
1: Extra balita.
0: Mga katropa, mao kadto ang mga balita nga itong nakalap 24 oras. Ako si katropang Hanilo Tapios o kini ang Extra Balita.
1: Extra Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
1: Extra Balita. Extra

0: dugay na pusing na panahon sa kalibutan karon. Madungo o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mo'y tinungailhanan ng ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadun. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kong tao pagkatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa ginharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng taong masayot o maandan sa maong adlaw. Buod siya ng tao mabalawas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao ang pangaliyang kaniya na wala man niya tumuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon wala'y magwawali. Sa dumung o tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, dimog na kining tulumanon ang Diyo. Sa Roman, isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia o ang nakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Diyo. Sa Romanismo, ang tiyo nga muhatag o pasidaan, muhatag o katinawan, mudanag sa imong dalan, o mugiya ka nimo, ngadto sa kinabuhin walay katapusan. Ang tiyo sa Romanismo,
1: ang tiyo sa Romanismo.
2: Higala Ikson, kumusta? Mayong pagpaminaw. Welcome sa atong tulumanon, atong programa dinhi sa inyong soaking station sa XFM, ang Tingog sa Reformasyon. Welcome sa atong duulan isa ka oras nga paggahin og panahon diha sa mga pulong sa Diyos nga atong pagatun-an, atong pagasusihon sa balaang kasulatan dinhi sa atong programa. Sa tanan nga nagapaminaw karon, asa ka man naka-tune in dinhi man sa XFM Tagum City, XFM Davao City, XFM Mati City, Malaybalay City, Ipil Zamboanga, Pagadian City, San Frans. Welcome sa atong programa. O dalaygo ng Diyos o atong ipanginaot nga ang panalangin sa Ginoo mag-aabot nga na kaninyo. Unas tanan atong pasalamatan ng Ginoo mahigala sa padayon niya nga paghatag nato ni ining higayon, no, nga mag-uban ta sa atong programa matag adlaw mahigala, gikan sa Lunes o gikan sa Domingo ngadto sa Sabado sa gabi. Ang programa mahigala magasugod kini alas 6 ngadto sa alas 7 matag adlaw og salamatan nato, no, ang Ginoo niini nga mao nga higayon nga kita dunay panahon sa usa ka adlaw nga diin regularly pwede nimo nga madunggan mangigala ang mga pagtulun-an gikan sa Dios, gikan sa iyahang mga pulong diha sa atong balaan nga kasulatan. Sa karon lang naka-tune in kini ang inyong higala Brother Ramil Escalera, makiguban nganha kaninyo higala igsuon. Asa ka man karon nagapaminaw naman sa imong balay, naman sa salakyan, o asa ka man karon gipahimutang sa Dios. Atong gipanginaot nga ang panalangin, no, mag-aabot nga na kanimo higala pinagi sa mga pulong. Ang atong isgutan di ay karon sa atong pagtuon. Ang atong tun-an may gala mahitungod kini sa mga panghitabo presente sa atong panahon karon. Atong susihon o imo usab nga pamalandungan, imong susihon ang imong kaugalingon o unsa man kini nga mga timaan nga na kanimo. So what do these signs mean to you? No, unsa man ang imong pagtagad sa mga panghitabo sa atong palibot karon? Ato ning tagaag panahon mingalag mga igsuon nga mapamalandong pinaagi sa iyahang mga pulong usab. Okay, so sa di pa dayta magsugod sa atong pagtuon, ang atong text line abli ka na alang sa imong pangutana, suggestions and mga greetings or whatever concern imo ipadangat dinhi, just text atong text line 0938 405 5747. Ang atong text line migala 0938 405 5747. 0938-405-5747. Mudawat ka na sa imuhang pangutana o mga imbitasyon, no? Mga special visit, prayer request. Dawaton ka na, pinagi niya ng text line 0938-405-5747. And then, thank you so much, or thank you very much sa itong sponsor sa Tingog sa Reformasyon, ang CEO sa Yes to Health, at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy, kauban sa Tibuok Pamilya, labi na kang Ma'am Olivine Oy. Thank you so much sa kahigayunan ng pulong sa Ginoo, mag-aabot usab sa mga listeners dinhi sa XFM. Okay, so dinhi ta sa atong pagtuon ng gala, atong tunan, atong isgutan ang mga panghitabo sa atong kalibutan karon. No, what do these signs mean to you? Unsa man ang imong paghangop, unsa man ang imong pagtagad niini, ato kining tagaan og mga explanation, no, unsay mga gihatag ng mga pagpahayag sa balaang kasulatan nga hatagan nato og pagtagad, mga igalag, mga igsoon. Apan sa dili pa buot nako nga magpaambit kaninyo og awit, no, awit may galang maghatag ka nato og mensahe, no, maghatag ka nato og mensahe. Giuluhan kini og why have you chosen me. So atong paminawon ang awit mga igala nga buot nako nga i-share kaninyo og atong mapamalandong dinhi sa atong program.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigdingog sa makina? Mag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dai dong? Hala, sukad karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina og diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dai dong? Hala, sukal karon mag-Shell nako.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Leon Shell Mobility Station.

0: iyaon ta sa impeachment court og dili sa prosecutor. Aron mo to nga kiniisip saksi kalabot sa Article 4 o Article 4 o ang unexplained wealth batok ang Vice President Sara Duterte. Ni-insister ang depensa nga ang pag-isyog sa pinangadto sa mga potensyal nga saksi dili trabaho sa prosecution kung dili katungdanan sa impeachment court. Sa iyang naunang tubag sa pangutana ni Senator Judge Amy Marcos, ginipinsahan ni Jokno ang maong lakang pinaagi sa pag-ingon nga ang pag-isyo sa sabina niagi gayod sa proseso sa impeachment court. Gipadala kini pinaagi kaniya aron lamang sa seguridad o proteksyon. Gipasabot niya nga ang tumong mao ang pagpanalipod sa saksi gikan sa negatibong reaksyon sa publiko. Og lidugang nga dili kini bag-ong practice og gihimo na kini sa mga regular courts usa ka pahayag nga gisupak sa depensa. Atol usab sa cross-examination, gipangutana ni Vinluan ang saksi kung giunsa niya pagdawat ang sabina. Mitubag si Kabutahitang nga nadawat niya kini pinaagi sa email gikan kang Jokno. Sa dihang gipangutana kung mahimo ba kining isipon nga legal o subay sa mga lagda tungod kay walay formal authority si Jokno sa pag-isyo niini. Niangkon ang saksi nga nagtuo lang siya nga formal siyang gitudlo sa korte aron sa pagbuhat sa maong taas. Tungod niini, nangayo o katinawan si Vinluan gikan kang presiding officer Chief Escudero. Kung aduna ba'y formal nga desisyon ang korte nga nagtugot kang Jokno sa paghimo sa maong lakang. Giklaro ni Escudero nga walay formal nga gitudlo ang korte. Ngadto ka nga Jokno, apan gipasabot nga ang maong lakang gibase sa usa ka motion nga gisang-at sa prosecution.
1: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
0: Alas 6:19 na sa buntag. Sa balitang international.
1: Balita sa international, balita sa international.
0: Barko nga adunay dala nga 243 ka mga tao nawala sa Java Sea, Indonesia. Search operation gimando. Sa Italia sa report pinagi ni katropang Dave Vineralaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Nagbaygayon og search operation ang mga rescuers sa Indonesia alang sa 140 ka mga tao gikan sa usa ka pampasahirong barko nga gikatahong nawala sa Java Sea. Kini human naluwas ang laing 103 ka mga tao din usa kanila ang namatay sumala sa pahayag sa usa ka opisyal nga ahensya sa search and rescue. Usa ka barko sa Indonesia ang nadalag 243 ka tao nga gikatahong nawala human awad anog kontak sayo sa buntag niadtong Domingo, September 13, 2026 atol sa daot nga panahon matod sa ahensya. Ang barkong Virgo Transport 8 ilawig niadtong Sabado gikan sa Surabaya City sa East Java paingon sa Banharmasin sa South Kalimantan sa wala pa kininawad anong kontak. Apan tungod sa dili hugot nga pagpatuman sa safety standard, kanunay nga makatala ang maong nasud sa mga aksidente sa kadagatan. Mga katropa, para sa mabag-o-bago nga panahon, kinamprektadong gagalingon, pakusgi kini, pinaagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C o gumanikini pag-inom sa Santon Plus Gold. Alas sa Negyos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerelao. XFM News.
1: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:21 na sa buntag. O karon sa Balitang Sports.
1: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Napukan ang damgo sa Gilas Pilipinas nga madepensahan ang ilang gold medal. Human sila gipildi sa China. O gilubong sa maong team sa score nga 61-105 sa Group C sa match-up sa 2026 Asian Games Mensa. 5-on-5 basketball adlang Lunes, September 14, dito sa Aichi International Arena sa Japan. Aron unta makasulod sa quarterfinals, gikinahanglan sa Gilas nga mudaog o kon mapildi man, dili lang wala pa sa 37 puntos ang biya. Aron masalbar ang ilang pwesto sa tiebreaker quotient. Apan grabing opensa ang gipakita sa China gikan pa sa sugod, hinungdan nga niabot og 44 puntos ang biya sa Pilipinas. Nga maoy ni palagpot kanila sa torneo. Nangulo sa Gilas si Calvin Oftana nga niamot og 13 puntos samtang gidugang usaba og 9 puntos si Cedric Bearfield. Apan wala kini katumbas sa init nga dula ni Wang sa China nga

0: hashtag og 20 puntos sa iyang team. Aron dulaon ang tibok group stage nga limpyong 3-0 record alang sa ilang nasod. Tungod sa maong kapildihan, opisyal na nga na-dethrone ang Pilipinas isip kampiyon o kini ang labing unang gigayon sa kasaysayan sa Gilas nga wala sila kaabot sa quarterfinals sa Asian Games.
1: Balita Sports, Balita sa Sports, Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Pangkalusugan o Health News,
1: XFM Health News.
0: Nagpabilin nga nagunang mga hinungdan sa kamatayon sa nasod ang sakit nga pulmonya. Ang pulmonya o sa kaseryosong impeksyon sa baga din ang mga air sacs mapuno sa likwida o nana. Mahimo kini makuha gikan sa bakterya, virus, sama sa flu o fungus. Usa sa mga sintomas niini mao ang ubo nga adunay bagtok o lapot nga plama kasagaran nga berde dalaga o may sagol nga dugo. Ilanat nga inubanan sa pagpangurog, kalisod sa pagginawa o paspas nga pagginawa. Pagpanakit sa dughan kun muubo o muginhawa og lawom og luya kaayo ang lawas og mawad-an og ganas sa pagkaon. Samtang sumala sa mga eksperto para malikayan ang ubo nga mosangpot sa pulmonya. Dako og makatabang ang regular nga pagtumar og premium D3 capsule nga gama sa Yes to Health. Boosted ang immune system sa usa ka tawo tungod sa vitamin D3 niini nga nailhan nga mopalig-on sa depensa sa lawas batok sa ubo ug uban pang impeksyon. Taso sab kini sa antioxidants gikan sa mangosteen o santhons nga nagprotektar sa mga selyula sa lawas nga makigbatok sa nakariyang mga sakit nga virus, fungi ug bakterya ang hinungdan.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:25 na sa buntag. Sa pagpadayon sa ito ang mga balita sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Carlos Yolo. Gibutiag nga dili imbitahon ang pamilya sa kasal nila ni Chloe San Jose. O karon makitsika pinaagi ni katropang Sender Gala sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
2: Gibutyag sa two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yolo nga dili niya imbitahon ang iyang mga ginikanan kung ikasalaman sila sa iyang partner na si Chloe San Jose. Sa iyang interview kang Karen Davila, diretso nga tubag ni Carlos nga no sa dihang gipangutana kung aduna bay plano nga ilakip ang iyang pamilya sa guest list. Sumala ni Carlos, mas pabor siya sa usa ka pribado og malinawong kasal. Gipasabot niya nga ilaha kining relasyon og kasal busa mas piliun niya nga silang duha na lang ni Chloe kay dili niya gusto nga mamansyahan o maguba ang maong special nga adlaw tungod sa mga issue. Gitataw sa gymnast nga daghan na og nahitabo sa una nga iyang gipasayrong iyang ginikanan apan kutob na lang didto ang tanan alang sa iyang peace of mind. Giklaro usab ni Chloe nga uyon og musuporta siya sa bisan unsang desisyon kun asa komportable ang iyang partner. Arong mas magdugay ang relasyon, ayaw kalimot sa pagsinabtanay always imong partner, pagmahal, pagiging honest and turbo man enhancer kun kulang sa kusog. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa maong report. Para sa inyo mga katropa, unsa man inyong ikabutyag o ikasulti o komento mga katropa, kalabot usaba sa desisyon nga gibarugan nam ni Carlos Yolo nga dili gayod niya imbitahon ang iyang pamilya, specifically mga katropa ang iyang mga ginikanan. Kay lagi moment nila mga katropa o ila ka to nga kasal, ila ang relasyon Kaya lagi mga katropa, dili matod pa, sumala ni Carlos Yulo, dili dawat gayod sa iyang inahana si Chloe San Jose. Gani mga katropa, kung aduna sila ay bonding familia o banon ni Carlos Yulo, ang iyaang girlfriend nga si Chloe San Jose mga katropa, gikaingon mga katropa nga gusto lang makita matod pa ni Yulo mga katropa nga gusto lang gayod sa iyang pamilya nga masulo matod siya nga mabanding nga walay labot ang maong babae. Nga dapat unta mga katropa, sumala ni Yulo nga dawat o dawato na lang unta sa iya ang mga ginikanan ang iya ang partner karon o long time girlfriend mga katropa. Ilabihan usab mga katropa kani manggod si ang girl manggod mga katropa. Grabe pud kaayo ka si tawag na to ani prangka pud ni siya mga katropa. Kung may istorya ni mga katropa, wag yung pugong-pugong mga katropa. Balag pag doon ay maliksan mga katropa na gani mga katropa, kung ano to, madungga na to sa iyaang mga pamahayag ni Chloe San Jose nga usay makaingunta nga pagpandaot ba kini sa iyaang sa inahan ni Carlos Yulo nga imbis na unta nga muhatag pa siya og much more respect o deep respect mga katropa kay ginikanan man kini dili man kini igunsa mga katropa kun dili ginikanan kini nga nagpadako sa iyang ginigugma dili unta niya makita mga katropa ang ginigugma mga katropa og wala ang ginikanan ni ini nga moy nagpadako kaniya. O ato apong kaibaluan mga katropa nga kini si Chloe San Jose tungod pud usab sa upbringing sa iyang pamilya, broken family mga katropa, dili pud usab nato mga katropa nga mga kaingon mga sa tawagan ni dili pud nato mabasol mga katropa kay lagi tungod usab sa upbringing sa iyang pamilya.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa kadaposang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Usa ka lalaki ang kasamtangang giimbestigahan sa Italy. Humanakit-an ang gipauga nga ulo sa usa ka endangered crocodile sulod sa iyang bagay nga gikaingon nga usa ka souvenir niini. Sumala sa mga otoridad ang Italian passenger ni abot sa Castle Airport gikan sa Miami, Florida, USA. Atol sa inspeksyon sa bagay, nadiskubrihan sa Customs Police ang ulo sa buhaya nga giputos lamang sa ordinaryong papel. Gituohan nga nakalusot kini sa mga security check sa nasud nga gigikanan niini. Gilayon nga gikumpiska sa mga otoridad ang mga specimen o gipaubos sa investigasyon ang lalaki tungod sa giingong pagdala sa parte sa usa ka protektadong species nga walay gikinahanglang permit o sertipiko. Kung mapamatod ang sad-an, mahimong atubangon niya ang multa nga nagkantidad of 20,000 ngadto na sa 200,000 euros o pagkabilanggo sulod sa 6 ka bulan ngadto sa usa ka tuiga. Nagpakita ang mga taho nga usahay mo palit ang mga turista sa mga gipauga nga ulo sa buhaya isip souvenir gikan sa mga tindahan sa Florida, USA. Apan ang pagdala niini ngadto sa laing nasod mahimong illegal kun walay tukmang dokumentasyon o pagtugot.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Marang madlok matagtanaw mga katropa kay kumingon tag buhaya mga katropa tao man ang ato ang mahuna-hunaan diri sa Pilipinas. Kani mga katropa kay ulo gayod sa buhaya mga katropa ang gisulod mga katropa gipaskil sa usa ka Italian national sa iya ang bagahe mga katropa. Miagi man kini sa airport mga katropa sa USA apan lagi mga katropa sumala sila nga balaod nun nga ang ulo sa buhaya, pinaugang ulo sa buhaya usa na ka souvenir dito sa USA mga katropa apan pag-abot man dito mga katropa sa Italy giimbisigahan na ang maong lalaki mga katropa tungod kay hugot nga gidili dito sa Italy. Sumo na mga katropa nga kasamtangang giimbestigahan ang maong lalaki o kung unsa man ang tuk mga kasong ipasaka sa mga otoridad batok niini kung maabsweldo ba usab kini o makonbikto mga katropa sa iya ang gidala nga pinaugang ulo sa buhaya.
1: Express Balita.
0: Alas 6:32 na sa buntag. Mao katong mga katropa nga taong mga balita nga nakalap sa 24 oras. Good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
1: Good morning.
0: Ingon man sa tanan natong mga live viewers. Good morning o happy watching mga katropa. Sa tanang mga rela drivers, bao-bao, habal-habal, multi-cup drivers nga naka-tune in karon sa 101.7. Good morning, diya kaninyo mga katropa. Ilabi pa kay katropang Tata Dakop nga galanog-lanog yun ang iyang radyo mga katropa sa iyang multi-cup samtang nagapaminaw sa XFM Bukidnon. Samtang nga nagabiyahe mga katropa. Ato ning pangbasahon ning ato ang mga nagkomento sa ato ang live karon mga katropa aron dili usab sila mangluot mga katropa. Kay katropang Ma'am Josefina Tinambunan matod niya, good morning katropang Miss Hanilu. XFM Express Balita, happy blessed Tuesday sa inyo dyan, watching me dito sa bahay Bukaon Lantapan. Salamat, God bless from Dinambunan family. Wednesday nakabutang ni Ma'am Josefina. Nalimot ni siya siguro mga katropa. Advance lang mga katropang Wednesday pero Tuesday pa karon. Kay katropang Sterilight Milestone, good morning watching from Barangay Patpat. Oy, sa to mga katropa diha sa Barangay Patpat. Good morning diha kaninyo, ilabi pa kay katropang Sterilight Milestone. Kay katropang Raul Imperado, maayong buntag sa tanan. Okay, katropang Tristan Wyatt V. Gulay, maayong buntag. Katropang Hanilu, maayong buntag usab diya kaninyo mga katropa. Samtang mga katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health, mapalit na sa itong buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa, diri sa second floor, door 2 sa Tala Building. Nga nahimutang sa Carbal Street, Barangay Utso ning siyudad sa Malaybalay mga katropa. At bang lang kita, odol kita sa Nuvo mga katropa, at bang sa Nuvo, doon ang iskina diha, mauna ka na ang Carbal Street. Gikan sa highway na ata sa ikatulong edipisyo. Saka mo diri mga katropa sa second floor, Tala Building. Kaya diri nahimutang ang XFM o mapalita ang mga nakariyang produkto sa Yes to Health. Musunod na mga katropa ang programang The Secret of Earth karong alas 6:40 sa buntag. Huwag sa dili magdugay ang programang Pusay kauban si katropang Jonathan Lee Soriano karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricodino. Sa mga kaubanan diha sa technical department sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca. Kauban sila katropang Dave Vineralao o katropang Jao Pagutayawa. Ingon man sa mga news head, katropang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mo gati si Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Hanilo Tabios Armisin o kini ang Express Balita.
1: Express Balita.

0: Kininga programa atun kaninyo di kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
1: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 7:02 sa Budag.
2: Bullseye, matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, ug manag-unang issue, margiton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye, Bullseye.